Slavu Dambash Arabe Shamo Nivîskaro roman nivîse navdarê Kurd Arabe Shamo yet navendên roşenbîriya Eketiya Sovyeta Caran be Arab Shamofich Shamilov de hetan Yasin sala 1897 gunde Susus devara Kars Jemalbataka Şeyhin Ezidiyan hatiye ser dünyaya. Despeka jiye zarikuniya xo bi şivaniye despekiriya u paşan je encame hejariye je bo rencberiye çuya gunde Aleksandrov u digel karkirne li xandengah wî gundî xandiye. Demê di salên şerê cîhanî êkê da hêzên leşkerê Rûsî gehiştiye deverên Kurdî, Arabe Shamo wek wergêr digel wan karkiriye belê piştî du salan hatiye derêxistin. Ew jî çûye bajarê Sarî Qamîş bû karkirine û li wêrê peywendî digel rêxravên nehîniyên şoreşgerên Belşefîk kiriye û di encam da li sala 1907 hatiye zindanî kirin. Piştî demekî hatiye azad kirin, piştî şoreşa Oktûbera sala 1907 çûye etirêzên leşkerê Sûriye Sovyetê da و حتا سال 1920 بجداری دی چندین شران دا کریه و سه جاران حاتیه بریندار کرن. پشت دیمای حاتنا شریچوی موسکول پیمانگا لازاریف یا زمان روشحالات خاندیه و انجام باش اف پیمانگه دیمای اینایه و زفریه ارمنستان ها سوویته و پشکداری دی دانانا الفابه ها کردی لسر بنیات رینویس ها لاتینی و خاندنگه ها ماموستاین سرطایی بو گنجن کردی و کریه و او بخوشی ریبه بروی و پشکداری ده دامزراندنا ایکمین روژنامه کردی لیه